0: Ira boro wia bongwen tonna bitch big farmer. Wa mi ngi ngoma titi me.
1: Dumuni ebi. Dana iti ga rai chente. We tu kuti meka iti. Cha mero wa chini iwa uchwe machando tela ma chuli. Dei cha wali ini. Wan wa toro ge. Pe wa mero ne anu jolmi mi wa neka iti. Da kwele chende mo pere. Ma wa vi miyo gimu nispuri kalsi. Gini ba pa kumini.
0: Ngoma titi me ya tuli.
2: Iga moyo kwenye wani. Ekwaro mamigi. Aja falu tu kamai aki ye wiu birpe wiri ye ena ye nwiri enu wafoyo mera chika mai
0: wami ngi ngoma titime speak farmer duan mapikit

0: kama ye diga ke yane ne brak mo ke ko anya dak be pene ko pene no no dak be
1: sumu kan dak ne be Richard ti wa ni ya de ke ni kero ma duon ram be ne ko ba kom chamo
0: chenen ini kero ya awa dos ke dan wa jene ikar ma ini kwa cham no kero ma ya tan futi wa kom nik chama ma ini kwa ne me ka ne chama ke kwa ne pole meta na chuk ki pimo gi no de futi no fut kero ma me ya futi ye so titene rupo yat ma yene rupo ne me rup yat kerno ki nyuru ke kore ka yene nyuru ki tayone wek no obet manongo mano ti mabe wek no ti mabe ugwaka be marumu wa kire ngbena imere yene ngene pere anyeye wa yamere gineko ene me paro ne pene watike anyeye mkene mabejo kire ngbena anyeye mkene matipi
1: nini anyeye mkene dak bejo no gitemo ngoy kom cham
0: ka yene neno ebo ne charo kipeng watike anyeye mogo mano pegi tek magibere ene ngom kono
1: kipeng ngom
0: kipeng mano ne wero ngo mero no cham konyo cham wero kino dana beno be kire ngomere yo bole charo kich ka yene kiyero yat Chenendo nego kicho don wengi kabiri ma yente ye. Manyete, chamba yine otuoro ne, loko me kwanyo kwa nekta, kwa timo ngao kita ya ne kuja wakno nyik cham chana betie ne, ngeyele mabiru pa. Ume wano waje ne, ikar ma cham ino tika chako tuoro ne, umere ini ngeye ne, no umere ini bet, ikar me ngeyo yat, nye penye yat, an chema mega tika tuoro, yat me makana kiro, chigwako tuoro na pi o, wala adora nyak tour ma pol kidon welcome nyak ma pol welcome no bere ma be so man no bere gina mere in team wer kan yikir me wi le me yat ma kan pe ni ngaro la woro ti kere bi no koche ni wi ni ning yat ma ti wi bilong mo be wi le yat ti ma gina pat so man no bere je mo kan pe ta ma wa ta no mere wa je kidon ma gi ke ka go tiara gi kna ina ye o mere in ngene yat po mere tuk ka tura pe ne yat so ara don pere man no at nero lakini mkuu wako yana yata yana
1: so yata bana kiracha baiti
0: ya kiracha baiti so kaya yimichele kiri yata mire nani yiruka kina juini peru kama yichele yichele mani nani dilo njoo kati mugi mwa pat hello rukmere gamboro baiti tini
1: protective gears
0: overall ya jamani wang overall kono gambot roaching kidong bana talk mwa mire yini rukwe man pinga kidong mas mwa gang man pinga bana polkara kaya yiti kiri na yuine ba yene yuine doanye pol ko nyoro mo doanye umi pene ka wona dul ko ma pat pat tuolo ire no de tuolo te ye man ma wiine no de tuolo kidong bene telwere bene de tuolo dul ko ma pat pat tuolo so ka in pe gwake ngene kiera ma yiti ya kiera yate yate ya doanye dul ko ma pat pat me ya gikene karan bina nyim tuaro kelo tuo mo kene man ne kom in kidong bene kochi ka yun be tiyo nyoy tiyo gwake en yato dong pe ti yo ko me ya pe da ti ti ba me ren di por ko ne wa por pe no ne no jam kan gen gi ti yo ti wa me ba me gi ni ken yo ata yo gi ba me di por ko no so me ne gen ko je ne pe top yo sa ka me ya ta ne pe top e o me ni cho re ka ye ti yo me ko ya ta no dong it wa do ka me wi lo ki ye pe no gi ne yo ka me ki te ye pe no wa yo ko man
1: ka wa wa ko no
0: wa ngone ne gi ra pe ra ja no me ne ne abi wa ko ne
1: mano pada if the effect do come down
0: bene yiran ma duñ may neul di duñ ma ciol neul bla kuy mo kan so mi rek bi waam mi neena bi waam ko kwane bene pe ram yi ko

kwenye ni nae chiman kwa udo kwa kwenye ya wan ki kwa wawo ya kwenye nyuche wan ni kwa wawo wapo kwenye kwenye ya kwenye wan ni kwa wawo chano yende na mani tiye kwenye maa kwenye dungo ba kwenye wajini chwa raki yeke kwa wawo kwenye wajidong ni wan dungi kwa wawo kwenye nyuche.